Common and Troy. Me madum akyade baako no se enwum obesi a me nam twero. Enwum ede o Ghana ha bi e gospel bi a ebesi eto na ede me nam twero.